0: Kani mambu mwananga Candido. Kani mambu mwananga Cecilia. Ni kensile ngofu. Mine Julieta.
1: Weruwa ya São Paulo pavoyoso ya tenene. Yeah. Weruwa ya São Paulo pavoyoso ya tenene. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Mungu oito die tolo ya kwa mangoshi. Kapema kujishike pavoyoso ya kujoli.